0: え、これなんてね、しばらくねえな。仕事、人間さんと多少関係。なんなんですえ。これなんてね、しゅうなんちゃいな、てて守備、突如なんて送車直接ペンドラゲだなんて、人民セブディソやぶついな。人民セブ送車にんぼてな、担当員にゃんぷにでぜんげ、しばてでなにけパスんらた。え、経営者さんにね、ね。え、そうなんどよ、私民で仕事にけら。たじゃな。
1: ラテンでね、プリシュピファマベジェナナケイ。うんうん。で、ただじ、で、イギプルとかたんげ。ねせ、ララ。
0: ラジテグラ。ソシェトジプルのか。ララ、キランケ、ソシェカチリナイナ。ドンタンスポベタナイ、ウザン。ねせ、ララ。ねせ、ララ、トムチシタラナラ、ねせ。ラシャ。ロンサンキイラキヒプシャラバナ。